Monkey, Disken! Monkey! Gå inn i huset ditt! Ja, det var flink, Disken.